i slastný klid. I dobrodružství. Zažijete? Na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Doma je tam, kde posloucháme Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.